çiçek, o çiçek mendim dillendi ağlapalan. Əsən külək, dinən külək, coşan külək məndim. Pəncərənə qondu çiçək,